början och han är i skapan. Och jag hittar halva att de här på loppet har en vanslöpis. Det kommer att gå snabbt och snabbt när vi öppnar här upp i min reportation. Så att jag tar för att tankar att vi går till inträde och vi ska ta in. Det står smida att vi kan inte tankar i kunna ta in. Vi ska ha en hos. Öppna tata. Flottigt öppna hos. För att vi ska ta lägga allt runt om. Vi kan gå så att vi ska ta in tankar i hos. Öppna tata. Öppna tata. Öppna tata.